इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्य वार्ताः भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य सर्वकारः पुनरुद्घाटयत् भारत प्रशासनं चलदूरवाणी निर्माण MPMS इत्यस्याः 560,000 crore rupees योजनायाः उद्घाटनम् अकरोत् केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य पश्चिम बंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे सशस्त्र सीमा बलस्य मुख्यालये प्रायः 970,000 crore rupees अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान् पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मंत्रिणां सभायां दूरसंचार सूचना संचार तंत्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ संधिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ ईरान देशः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबन्धान् निराकर्तुं उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति अपि च भारतस्य काचल ढोचक नामनी द्वंद्व युद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीय बारं अन्तः 20 वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वंद्व युद्ध स्पर्धायां स्वर्ण पदकं प्राप्तवती अथ वार्ताः विस्तरेण भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य भारत सर्वकारः पुनरुद्घाटयत् नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्ति इति विदेशीय ध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयसवालः अवदत् यत् सर्वे 22 नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्ति इति सेनाध्यक्षस्य जनरल धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति सः अवोचत् यत् एतद्वयोः देशयोः सशस्त्रसेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति विदेशमन्त्रालयस्य सचिवस्य श्रीप्रिया रङ्गनाथन् इत्यस्याः फिलिस्तीनदेशयात्रायाः विषये विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् तस्याः यात्रायाः समये सा तत्रत्याय दृढविकासाय सहभागी भवितुं भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवती